0: Радіо Молдови представляє Діджей Райський. Рекорд Клаб. Ви знаходитесь на території Рекорд Клаб.
1: Welcome.
0: Ідентифікація пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальної електронної музики.
1: Started.
0: Перевірка лайнапа.
1: Done.
0: Главне електронне шоу страны.
2: Рекорд Клаб.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.